0: Ye yon.
1: Ye yon.
0: Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon. Ye yon.